Gigi Psycho, sa pijace s majkom, neko male krsne, a vrućina pored pruge, pa hoće da prsne. Uhvati ga tuga.